0: sin ningún escrúpulo e sin importarlle mesmo facelo despois de tres mortes na corporación municipal. Eu creo que nunca vira unha moción de censura tan desprezable políticamente como a que Rueda vai executar en Lugo, onde está claro que non lle importa a cidade, non lle importan os lucenses e as lucenses, sino que o único que lle importa é o poder polo poder, e é o mellor retrato do Partido Popular e de Rueda, que vemos que non ten límites.
1: Elena Candia será alcaldesa apoiada nunha transfuga. Cree que María Rigos acabará colocada pola Xunta en algún posto público?
0: Bueno, evidente que xa había un posto público preparado, só que como se destapou, pois era demasiado descarado, e aquí estamos, pois, eu creo que ante unha forma de corrupción, que é a utilización de recursos públicos para intentar conseguir obxectivos políticos con pactos escuros, como os que estamos vendo en Lugo, onde eu creo que ademais Rueda o que non soporta é ver o contraste, non? Entre a Galiza en pequeno que nos deixan estos 17 anos de goberno do Partido Popular frente ao avance dos gobernos municipais onde participa o BNG, e o que estou convencida é que a cidadanía tamén vai a penalizar esta moción de censura, e o señor Rueda terá e o Partido Popular terán o seu castigo en canto os lucenses poidan falar, porque o que é evidente é que nas pasadas municipais non lle deron maioría absoluta ao Partido Popular para gobernar, e aquí o que se está torcendo é o que os veciños e veciñas de Lugo votaron co seu voto, e eu creo que isto é dunha indignidade que non podemos tolerar.
1: Coa moción, o Partido Popular abre unha crise no Partido Socialista. Veremos se finalmente Miguel Fernández é candidato en 2027. No BNG, Rubén Arroxo aspirará a alcaldía o vindeiro ano.
0: Bueno, como tú sabes, non somos unha organización democrática, é a militancia quen decide, pero eu estou absolutamente convencida, bueno, pues de que Rubén Arroxo é a mellor aposta que nos temos en Lugo, e o que temos moi claro é que vamos a ir a por todas nesas eleccións, que Rubén vai a ser un gran candidato e a participar, non, pues, dese proceso, e en todo caso vamos a ir a por a alcaldía e sobre todo a devolverlle a dignidade e o futuro a Lugo frente a unha moción de censura que eu creo que é o máis desprezable políticamente que levo visto nos últimos anos.
1: Sería un erro que Arroxo non fose candidato.
0: Bueno, insisto, isto vai a ser unha cuestión que decida o BNG, nos en todo caso estamos traballando por e para Lugo, igual que estamos traballando por e para Galiza, para darlle unha alternativa frente a un Partido Popular que o que o único que nos está demostrando é que non ten nin proxecto social nin proxecto económico, ¿no? O seu gran proxecto era Altri, unha macrocelulosa do século pasado, cando que necesita o noso país son políticas do século XXI, industrias que realmente nos respeten o medio ambiente e que se sean industrias de vanguarda.
1: Con esta e outras mocións, o Partido Popular busca ter máis cerca a Deputación de Lugo. Dan por descontado que será complicado revalidar o goberno no ente provincial, tamén marcado este mandato polo escándalo Tomé.
0: Bueno, o que creo é que o que pase na deputación vais a ver en función do que pase nas próximas eleccións municipais, nas que eu penso que sobre todo non só en Lugo, sino no conxunto do país, o que vamos a ver é como hai un crecemento moi importante do BNG que lle vai a frear os pés a un Partido Popular que claramente está en horas baixas.
1: Queda un ano para esas municipais. Con que resultado se daría por satisfeita?
0: Bueno, unha sempre quere máis. Para o BNG estas van a ser unhas eleccións moi importantes. Presentámonos ademais co aval dun traballo feito durante estos anos, onde os gobernos do BNG son gobernos que demostran que temos capacidade de transformar en positivo, que poñen no centro as persoas, e eu o que estou convencida é que vamos a ser a forza política que máis suba nesas eleccións municipais, que vamos a incrementar alcaldías dunha maneira importante e que tamén vamos a incrementar o número de concelleiros e concelleiras, e eso significará pois tamén eu creo que un aval ao traballo que vimos facendo durante estos anos.
1: Un deses gobernos e o de Santiago está se instalando na cidade unha sensación de oportunidade perdida, de que o goberno de Goretti San Martín non está logrando revertir o déficit de xestión que arrastra a cidade dende hai máis dunha década. Ata que punto lle preocupa isto?
0: Bueno, eu tesme que permitir que non comparto ese balance, o contrario, o que vexo é a un goberno que nunhas circunstancias moi complicadas como as que está tendo na cidade de Santiago e despois de arrastrar efectivamente diría que 12 anos onde houve problemas moi evidentes na cidade, Goretti está conseguindo darlle a volta a unha situación que era moi difícil nun contexto bastante complicado, e aí están cuestións pois como proxectos que levaban moito tempo atascados, ¿no? Aquí pois no peleteiro, proxectos como a depuradora, onde vemos como hai un deseño para reurbanizar todo o que é o centro, vamos, o centro histórico da cidade, na Virxe da Cerca ou tamén pois en, digamos, no ensanche